Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Dežurna apoteka za vaše zdravlje.

U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barila 500 grama Marku 95, Tomi majoneza 280 ml 3,35, Milka Čoko biskvit 147 grama Marku 95, omekšivac za veš Ornel 4 litra 6,95, više na robot.com.